Pa na terenu su danas i djelatnici Zadarskog vodovoda, tako zbog izvođenja radova od 11 do 16 sati dostava vodom će biti privremeno obustavljena u gradu Zadru u sljedećim ulicama put stanova između ulice doktora Franje Tuđmana i puta Gazića, doktora Franje Tuđmana između puta stanova i Kaljske, doktora Franje Tuđmana kućni brojevi 24, zatim sljedeće ulice Kninska, Sestrunska, Savarska, Svetog Vinka Pausog između puta stanova i Kaljske, Saljska između puta stanova i Kaljske, Ugljanska, Žmanski prilaz, Premudski prilaz, Rivanski prilaz te Molacka ulica između Savarske i Mostarske.

A što se tiče vode, danas će u Zadru zbog izvođenja građevinskih radova od 11 do 16 sati bez vode biti sljedeće ulice, put stanova između ulice doktora Franje Tuđmana i puta Gazića, doktora Franje Tuđmana između puta stanova i Kaljske, te u ulici doktora Franje Tuđmana kućni brojevi 24, zatim sljedeće ulice Kninska, Sestrunska, Savarska, Svetog Vinka, Paulskog između puta stanova i Kaljske, zatim između puta stanova i Kaljske u Savskoj ulici, te Ugljanska između puta stanova i Molaske, te bez vode danas još Žmanski prilaz, Premudski, Rivanski, te Molacka ulica između Savarske i Mostarske.

0: 40. Drugi program.
1: Najemitiraniji strani singlovi u domaćem radijskom eteru.
2: Hello, this is Lady Gaga, and you're listening to
3: Jack Johnson.
4: 30 seconds.
5: Smart.
6: Fifth place.
7: Scorpion.
8: Ariana Grande.
9: Povin Dyke. What's up? This is Rev Rhyme chilling with Airplay Radio Chart in Croatia.
0: U eter drugog programa, Monika Lelas i Goran Komerički donose najveće svjetske hitove. Airplay Radio Chart. Top 40.
10: Četvrtkom, poslije 20 sati.
11: Sunce Movasjan. Radio Zadar.
12: Mjera za dužinu